Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: の体、私の肌、爪の先、うなじの温度、声、生きている間に忘れないこと、生きている間に。
1: Радіорація охоплює усі дорожні пагранпереходи.

0: покажу тебе свою концепцию вставания помеж небом и землей. И ты уже сам можешь вырушить, кто ты и сярод яких людей ты свой.
1: Далеко не кожний з тих, хто одночі був побач з тобою, згадаю тебе хоч на імгнення думки одної.

0: Рація. Белосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Белоруская радіо Рація.

Здравствуйте, у нас 8.1 FM, Білоцюкудий Городній, 92 зі 2 FM у Бірсі, Білоподляцький, ді так само у інтернеті rc.com, ігра Білоруська радіо рація, 18 день жнівня. Сьогодні я передаю вам привітання. І наперед, новина обов'язково про худшість. Росія розпрацювала спеціальний безпілотник для удару по лініях електропередачі. Ось такі новини, подробязності наперед. Ну і так само розповідаємо, як у Лідзі готували великую, довгую такую шаурму. А кольки она была метров, обовязково напереди подробязней на эту тему. Такая вот цікавостка. Дочекаемся разом новинок.

0: День з рацией.
1: Радіомадійна інформаційна фірма «Дарі перцягуємо на хвилі білоруського радіорація». Коли казати про надвор'я, то звісно нічого цікавих і оригінальних вам не розповіду, поскольку надвор'я не змінилося так аж ніяк істотно. Далі хмарно, вось у нашому поміжному регіоні на Білосточчині переважно є невеликі прояснення, а вось на Городинщині дажджу більш, хоча вони місцями во всім нашому поміжному регіоні можуть бути час від часу з'являтися навіть лівневі дажджі. Синоптики місцями не выключаюсь. Температура по ветру плюс 14 у Лиде, 17 зараз сухо, Рудні, 16 у Волковыску, 18 у Белостоку, у Хайновце, 18 у Берести, у Кубрине, ды плюс 16 у Пинску. У нашей ЖКМ плюс 10, 12 так само дожди местами. Зараз полночно-заходний ветер с порывами до 14 метров за секунду. Понижен атмосферный тиск, и он таким тримается только вечером. Почне покрысе повышаться. Завтра, 19 жнюня, на дворе у Беларуси будет вызначать тыловая частка циклону, центр якого переместится на полночно-заходние районы европейской территории России. У ночи в облачно с прояснениями, у день завтра переменная в облачность, ветер заходнее, у день с переходом на полдневые порывистые, ночью местами по полночному сходе Беларуси мостный порывистый ветер. Температура по ветру завтра по красе почти уже повышаться, плюс 21 завтра, плюс 22 у четверг, да плюс 26 у пятницу. Так надворье далее выглядаем.

0: Радио.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 27 кастрычніка 1974 года. Пасля 30-гадовага расстання, репортаж Мікалая Гайдука, частка другая. Летом 1944 года на Белосточину прийшло визволення. Сімейства Цутеров переїхали на стале жихарство в Белосток і Колю послали в білоруську початкову школу. Одночасово праз польський совєтський Червоний Криж почали шукати прийомних батьків і родную маці хлопця. Праз некілька місяців озвалася прийомна мати з Актюбінська. Тяжко було розвітуватися Цутером со своїм прийомним сином, але усе ж вони рішили вислати дитя до його родичів. Под опекой коменданта санитарного тягника, забезпеченного відповідними документами, харчами і одежею, подався 10-годовий хлопчук у далекий Актюбінськ. Не одразу він трапив до своєї прийомної матері, удови по загинувшим капітані Кудрашові. У часі подорожжя він захворів і довгий час пролежав у шпиталі. А коли виздоровівши, опинувся в Актюбінську, Кудрашова вай там уже не було. Яна виїхала в Алма-Ату. І все ж, після довгих пошуків, Колю вдалося знайти і Кудрашову, і свою родную маті. І він закінчив школу, отримав професію слесаря-механіка, служив у армії. Після познайомився з Галиною Васильєвною, вони поженилися і поселилися у Сиркові каля Новгорода. Пані Феліція Польщі ніяк не могла забити про свого прийомного сина Колю. Писала листи в Актюбінськ, але оттуль не було, бо і не могло бути ніякого відказу. Після тяжкої хвороби помер її перший муж. Праз некоторий час вона вийшла замуж за другого чоловіка, поселилася з ним у Василькові. Коли життя уладкувалося, вона знов почала пошуки Колі, уже через Міжнародний Червоний Криж. Відгуків ніяких довгий час не було. А тут помер другий муж, пані Феліції. Уже живучи в Білості, і будучи третій раз замужем, вона так само не спиняє своїх пошуків і тим разом отримовує обнадіюючу звістку. Кінцевий етап 30-годових пошуків відбувався вже з уділом нашої редакції. До нас у Ніву стала часто завітувати пані Феліція Толочка і ми, Яніна Чернякевич, Віра Волховицька і автор артикула, як тільки могли, стали їй допомагати. Хутко поміж Сирковом, каля Новгорода, зачастіли листи, поштовки, телеграми. І ось 4 жнівня на пероні Білостоцького вокзала ми зустрікали разом з пані Феліцією і паном Емілем їх самих дорогих гостей, усю сім'ю Кудрашових, що приїхала на побивку в Польщу. Сердечні тайни. Дорогоє серцейка, з Ніною познайомився я у коледні святи. Поїхав з брами туди у сусідню вёску на забаву. Забралося тут много молоді, дівчата. Коли увійшов я у святицю, кинулася мені в очі одна, особливо пригожая, чорноволосая. Гета і була Ніна. Цілий вечір під гуки оркестра ми з нею гуляли. Коли забава закінчилася, провів я її домов. З того часу Ніна зачарувала моє серце. Я не мог думати об нічим іншим, а тільки об йой. Кожну неділю у яє бував. 2 місяці тому назад я приїхав у город. Тут отримав працю, бо я на професії технік. З Ніною тепер ми тільки переписуємося. Познайомився тепер з Галей. Вона так само пригожа, але Ніна мені більш подобається. Тільки Ніна далека, а Галя близька. Прийшовши з роботи, я її часто навідваю і бачу, що вона щораз більш мені подобається. Але ось недавно отримав я від Ніни лист, у яким пише, що вона тяжарна. Уже більш 3 місяців. Об цьому тым першаму мне сказала. Бацькі таксама яшчэ нічога не ведаюць. Я паехаў да яе. Пры спатканні Ніна вяла сябе зусім інакш, як заўсёды. Гэтая вясёлая, шчабятлівая дзяўчына цяпер расплакалася, ледзь я яе ўцешыў. Але з выгляду не змянілася. Нічога па ёй не відаць, што цяжарная. Сказала, што калі не ажанюся з ёю, дык аліменты плаціць буду. Я сказаў, што падумаю, бо гэта справа важная і дам адказ. Калі я ад'ехаў, мяне насунулася думка, ці яна сапраўды цяжарная, можа толькі хоча, каб хутчэй выйсці замуж, а можа і не маё дзіця. Праўда, не чуў, каб хто іншы да яе хадзіў, ды і заўсёды пісала, што толькі мяне кахае. Не ведаю, што рабіць, пара і сэрцайка. Янка з Б. Адказ сэрцайка. Янка, выйсці адно, жаніцца як найхутчэй. Твае сумненні адносна Ніны беспадстаўныя, а насунулася яны толькі таму, што ты ўжо з Галяй звязаўся. Ніну кахаеш, яна цябе таксама, дых сказаўшы аб усім бацькам, неадкладна заяву аб шлюбе падавай. Сэрцайка.
3: Старонкі тыднявіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.